0: 山に登る時にね、あの一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ。足元を見て歩けって、あのみんなそうよ。こうであれコツコツコツコツ上がっていくうちに上行くんでね、そのこう上見てたらねくたびれちゃって、それと同じじゃないですかね。だからやっぱり書くためにはそれに慣れることだし、そんでそういう苦痛であることを苦痛でないように、それがもう習い性になるように努力しなきゃならないしね。
1: You can tell if they got it if you know exactly who they are in the first 20 seconds of their record.